کو بهر غسوس کرره شو یالو قرمانوس کتا کن وری التم اپ کو بهر غسوس کو کوت چنو واچ کو بیخ ککی پنه نخیا سوچ کی پلخ کچا ارمانوس اره کوری مکیاخ کچاو ارمانوس کو بهر خصوص کی تخ خخ ریکی پلخ یا رسنو پلخ این کچاری خصوص کی تخ خخ